0: 哥，我得去救他。
1: 快走，
2: 撤，
1: 快撤，
0: 放开，
2: 快走，
1: 快撤，走，快走，走，
3: 带走。
4: 是
5: 是。
0: 齐贵，齐贵，
4: 老夫人。
0: 哎呦，这又是枪又是炮的，怎么这么热闹啊？
4: 听着是从西边安泰医院那边传过来的，打得还挺热闹。
0: 安泰医院
4: 啊，
0: 金山呢？
4: 哟，大少爷在医院呢，
0: 赶紧把他叫回来吧。
4: 哎，大少爷回来了。大少爷，你可回来了。
3: 娘，
0: 怎么回事啊？这是
3: 出大事了。有几个共产党要杀新来的执行官，新来的执行官生死不明，可是他们抓住了一个受伤的共产党，你猜是谁？
0: 谁呀？
3: 陆英豪。
6: 什么？你看清楚了吗？是英豪吗？
3: 当然看清楚了，这能瞎说吗？
7: 有西明，有西明，大丈夫？坂井先生，你联络して、すぐに手術室に来るように。はい。
8: 何をしてるんだ。
7: 早くどいて、すぐに石田さんに手術を。
8: 今重要犯人が手術中です。
7: なんで彼が優先なの？石田さんも怪我してるの分かるでしょ。どいてよ。
8: これは大佐の命令です。
7: そんな命令なんか。
8: 誰か。
9: はい。
8: 純子さんを外に連れ出せ。
9: はい。
7: 話して、話してってば。このバカ。
10: 何か用か。
7: 大佐はなぜあの共産党に先に手術させるんですか。石田さんもいるのに。
10: あの共産党は大切な人間だからだ。
7: 石田さんは大切じゃないんですか。
10: それは君にとってであろう。君たちのしたことを知らないとでも思うのか。徒党を組み、功を焦り、権力を横取る。もし司令官に知られたら、皆責任追及される。彼女は死んでも悪くはない。彼女は帝国の女英雄になれば、家族も栄光を浴びられるというものだ。
7: なぜ死ななきゃ栄光を浴びられないんですか。生きてるうちじゃダメなんですか。彼女のしたことは全て帝国の栄誉のためです。
10: バカ者。まさか死にかけた兵士たちが帝国の栄誉じゃないというのか。帝国の軍艦としてさらに国家のために奮闘し戦い抜くほか、いつでも死の覚悟をしなければならないんだぞ。
7: 死にかけた帝国の英雄を放置するなんて残酷すぎます。
10: それならばなぜ助けに行かずにグズグズしているんだ。いかんか。

0: 大佐、手術順調でした。銃弾は取り出したが、まだ目を覚めていません。
1: ご苦労、佐貝先生。
0: お疲れ様でした。
1: 死なせてはならん。
0: それは保証できません。
1: ルインハオは皇軍の重要人だ。生きていればこそ価値があるんだ。あなたのようにな。
0: はい、全力を尽くします。
1: 渡辺、命令だ。すぐにルインハオを秘密裏に移せ。下が許さん。
0: はい。
2: 你不能进去！
3: 我来找我男人，你撒手！
2: 不能进去啊！
4: 童小凤，你怎么来了？
3: 我是谁啊？我爹能关注我？逃出来了，英豪呢？嗯？我问你们陆英豪呢？怎么都跟哑巴似的？还是听不懂我话呀？
5: 少爷让鬼子抓走了。
3: 啥？你说啥？他被抓哪儿去了？
5: 少爷被抓的时候中了两枪，让鬼子抬医院去了，我也不知道在哪。
2: 陶小凤，你能不能冷静点？
3: 你让我冷静？你让我咋冷静？陆英豪平时为你们可是出生入死啊！啊，现在他落难了，你们就在这儿当缩头乌龟是吧？
5: 哎，
3: 说你呢，李如雪，陆英豪白喜欢你了。
6: 你知道什么呀？我们一定会想办法救他的，就算我死，我也不能让他死。
3: 屁话，说这些有啥用啊？那就赶紧想办法呀！活要见人，死要见尸。
4: 童小凤，我们已经在想办法，但是这件事得从长计议，盲目行动只能给组织添乱。
5: 童小凤，你就听李队长的吧啊！光凭力气怎么把少爷救出来？咱们现在主要是想办法。
3: 那你想啊，你倒是想啊，就在这坐着呀！那小鬼子吃人不吐骨头的，陆英豪落在他们手里，

0: 陆英豪暂时不会有生命危险，日本人会想方设法的把他救活。关键是，敌人想从他身上套取信息，轻举妄动只会自投罗网。只要我们抗联小分队还在，陆英豪对他们来说还有利用价值，他们就不会杀陆英豪。
1: 那你说什么办法才是万无一失的办法？
2: 我们既要保证抗联基地的安全，又要成功的解救出陆英豪，关键是现在我们得知道陆英豪关在了哪儿。他说的在医院呢吗？陆英豪是不会被关在医院的，因为咱们去过很多次医院，对那儿地形太熟悉了。他们为了安全起见，应该会转移到山河监狱，因为他们到这儿的时候就已经把山河监狱占为己用。
3: 我已经派潘子去打地消息了。山河监狱？
4: 那么道上的人对那儿再熟悉不过了呀。寨子里的兄弟有几个没在那儿待过好几回的？就陆英豪的事儿交给我了，我上山找我爹去，我找我爹救他去。
3: 哎，小你，山河監獄の警備は準備できたか？ご安心を。ご主人の通り手配しました。昼も夜も密派っています。何としても高齢の情報を聞き出せ。奴らが秘密計画をどれほど知っているか、どう行動するかを知りたい。我々もしっかり準備しなければ。はい。ただ陆英豪はずるよく
5: 今まで何も言わなかった。秘書手段を使わないと無理でしょう。そう焦るな。わかりました。報告。
6: 入れ。大佐閣下。松本君、座りたまえ。
5: 恐縮です。
6: 座りたまえ。今回のルインハオの逮捕で君は一番の手柄を挙げた。少佐に怪我をさせ恥ずかしく思っております。帝国のために全力を尽くしたこと、この目に届いている。ただルインハオはずる賢い。石田少佐もついてなかった。
5: 少佐を守ることは帝国計画の実行を守ることです。今回は私の責任です。座りなさい。たとえ石田少佐がいなくても秘密計画は元通り実行できる。せいぜい別の医学専門家が派遣され取って代わるだけだ。 君の帝国への忠義は素晴らしい。君は非常に優秀な狙撃手だ。まるで鷹のようだ。しかし獲物を捕らえるには方向を見極めねばならん。
6: お気持ちは分かっております。ただ軍人として敵を殺すことを望んでおります。
5: よろしい。

0: 石田翔さん、お目覚めですか？
1: ここはどこ？
0: 病院です。お待ちください。純子さんを呼んできます。石田翔さん、どうしたんですか？石田翔さん、どうしたんですか？ちょっと大丈夫ですか？石田翔さん。

0: どうぞ。
1: 純子さん大変です。石田少佐がいなくなりました。
0: 目が覚めたということ？
1: はい。それから病院離れました。言ってる意味がわからないわ。

0: 一时半会儿死不了，看你有没有这个本事了。
1: 是，你命大，能不能出去咱们再说啊。希望老天爷保佑，小怪子又给你关哪儿了？
0: 南区十一号。
1: 行吧，老大少爷，接下来就看你的造化了啊。
2: 三儿，咋不走啊？想喝雨水是咋的？
3: 哎，
4: どういうこと？なんで病院から戻ってきたの？
5: 南野、南野に復讐するためよ。
4: ダメよ！今体弱ってるんだからやめてってば。早く病院に戻って。
5: 私が気絶していた間、やつは何をしていた？
4: 監獄でルインハを取り調べてるって、昇進の準備だって。
5: 南野、私を的にするなって、きっと代償を払わせてやるわ。
4: 行かないでってば。南野は冷酷無情よ。あなたは相手にならない。痛い目に遭うわ。
5: みんな、みんな、お前の運はもうすぐ尽きるわ。
6: 哎，太君，太君，哎，太君，快快快快，赶快开门啊！哎呀妈呀，你快看看我的兄弟吧，他都快不行了，你看他疼的，哎呀，
7: 哎呀，哎呀，我兄弟啊！

0: 準備できました。開けろ。なんで長官に挨拶しない。この方は知らないか。司令官の事務総長岡村少佐だ。謝れ。
1: 申し訳ございませんでした。重大犯を見張るのは責任なのでどうかお許しください。
0: 責任は分かっているんだ。司令官は留飲法秘密尋問しよう。秘密にだ。早くつけれ。
2: はい、はい。

0: 麦克罗，
1: 系。
0: 待定佢，哪里冇得？
2: 司令部の岡村所管です。刑務所の命令がなければ犯人を連れ出すことはできません。
0: バカ者！
2: 司令部の召喚もお高いのか。
0: 令状のご指示をお願いします。
2: お許しください。今回は秘密行動だから注意を引きたくない。お前らは狂天堂に知られたいのか。お前の上司はどこだ。
0: 事務所にいます。
2: 少佐がそいつに聞くんだ。証明指示も。

0: 看到了，这心里一下就踏实了。我还有事，恕不远送。金山告辞。来人，送白先生。是。
1: 来人，走。なぜ白人さんが来ましたか。きっと誰かに留飲班が死んだと聞かされて、本当に死んだのか実情を調べに来たんだ。白人さんは利益に目がない卑怯者だ。総合基地の件も利益だけは欲しいが、リスクは少しも背負いたくない。大佐なら。 何か打ち手があるでしょう。ルインハオが私の最もいい切り札だ。バイジンシャンをコントロールできる一方で、いい手柄にすることもできる。だからルインハオはちゃんと生かしておけ。
2: かしこまりました。